One now, one me.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U petak u Bosni umjereno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše, u jutarnjim satima po kotlinama i uz rijeke tokove niska oblačnost ili magla. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne od 19 do 24 stepena. U subotu malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije, na jugu tokom dana uz nešto više oblaka u Bosni može pasti malo kiše, jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 20 do 27 stepeni.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, smirivanje situacije pogodovaće većini hronično oboljelih i osjetljivih osoba poput mene i Aneli. Neraspoloženje, reumatski bolovi kod Dalmira mogući su tokom dana. Pojačana koncentracija preporučuje se učesnicima u saobraćaju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Vreme za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta pričat ćemo o kulturama i običajima nekih zemalja. Razne zemlje svijeta karakterišu neobični zapisi i statistike o navikama njihovog stanovništva. Etiopija zaostaje, na primjer, za ostatkom modernog svijeta punih 7 godina. Zbog snažnog uticaja Koptske pravoslavne crkve, vrijeme se i dalje računa prema crkvenom kalendaru stvorenom u 16. vijeku. Tada je u većini kršćanskog svijeta promijenjeno mišljenje o pravom datumu rođenju Isusa Krista, ali u Etiopiji se vrijeme računa prema izvornom datumu, pa se proslavio dolazak novog vijeka tek 2007. godine.
1: Radio Kockica.
0: Najusamljenije stablo na svijetu nalazi se usred Sahare u Nigeru. Labre de Tenere, kako ga nazive lokalci, maleno je stablo akacije udaljeno od prvog susjednog gotovo 500 km. Stablo je godinama koristilo putnicima i turistima kao orijentacijska tačka usred pustinje, dok ga navodno nije oborio pijani vozač 1973. godine. Inače, jedna od ostavskih država Mikronezije koristi golemo i razbranjeno kamenje kao platežno sredstvo. Jap je članica federativnih država Mikronezije i tamo se umjesto papirnog novca koristi raj kamenje kao tradicionalan oblik novca. Ova vrsta vapnenca smatra se rijetkim i važnim zbog njegovog porijekla. Dolazi sa drugog ostrva, a kamenje se moralo prebacivati, što je bilo vrlo zahtjevno zbog veličine i zbog toga što je često usmeni dogovor prihvaćen kao dogovor oko plaćanja umjesto pravne fizičke razmjene dobara. Ipak većina transakcija danas se obavlja u dolarima, a kamenje se koristi u folklorne svrhe. Niko, na primjer, ne koristi bager umjesto novčanika.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Estonija je najmanje religiozna država na svijetu, barem po Gallup anketi, koja je vršila ispitanike i pitala da li je vjera bitan dio njihovog svakodnevnog života. 100% Egipćana dalo je potvrdni odgovor, dok je to učinilo samo 14% Estonaca. San Marino ima najviše automobila po stanovniku. Prema istraživanju iz 2020. u San Marino je registrovano 1139 automobila na 1000 ljudi, čime je San Marino službeno postao država sa više automobila nego stanovnika.

0: stanovnika. U Papua Novoj Gvineji govori se 12% svjetskih jezika. Ona broji oko 6,5 miliona stanovnika, od kojih njih 1000 govori više od 800 svjetskih jezika. Lihtenštajn je najveći proizvođač umjetnih zuba. Malena zemlja za veliki promet u dentalnom turizmu bi mogao biti novi slogan ove državice, obzirom da se u Lihtenštajnu proizvodi oko 60 miliona umjetnih zubi, što čini 1/5 sveukupne količine proizvedene umjetnih zubi na svjetskom nivou.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: To je bila još jedna radijska kockica ovog puta, nešto smo učili o običajima i kulturama nekih država.

0: širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merim,

0: nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevaćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

8 sati 5 minuta, dobro jutro, dobrodošli na talase TK Radija. Petak 12. juni, a danas igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Svugdje je euforija kada je pitanje svjetsko prvenstvo, naravno naša selekcija igra danas prvu utakmicu i to protiv domaćina Kanade. Sinoć je svjetsko prvenstvo otvoreno susretom između Meksika i Južne Afrike, a slavili su domaćini 2:0. Bilo bi lijepo i da mi slavimo večeras ili barem bod izvučemo, jer po svim kalkulacijama treba nam 4 za naredni krug, što je i prvi cilj. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase TK Radija, kroz ovaj dio dana, vode vas Anela i Tarika, mi idemo odmah, ljubav.

0: Lulu, Zec Bojan, Koza Rozalija, Mačka Merima, Šumski medvjed Trpimir. Sastaju se u Blingovom zooparku u Bosanskoj Poljani u petak 12. juna od 11 sati, gdje će smišljati kako da spase svijet. I pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

8:25, vreme za vreme. Danas više oblačnosti prije podne, smanjenje u drugoj polovini dana, vjetar slab većinom, umjerenog smjera, odnosno sjevernog, najniže jutarnje od 7 do 12, a najviše dnevne od 19 do 24. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Tek Radija, 12. juni, a mi igramo danas prvu utakmicu i tu protiv Kanade. Kroz ovaj dio dana vode vas Anela i Tarka u nastavku. Idemo prema Japanu i Carstvo Sunca.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona dala je zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije.

0: počinje upis studenata za studij na prvom ciklusu. Srednjoškolci imaju izbor, mogu se odlučiti za upis na jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti. Ove generacije čekaju bolji uslovi. Dobra vijest za mještane tuzlanskih naselja Plane, Solana, Bukinje, Husino, Kreka, Miladije, Divković i Hudeč. Gradsko vijeće Tuzla na tematskoj sjednici donijelo je odluku da ova naselja moraju biti prioritet u procesu toplifikacije kao mjesta koja su najbliža termoelektrani Tuzla i koja su najviše izložena zagađenju. I svijet, američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio na državnoj televiziji da su izvještaji o konačnom dogovoru spekulativni te da još ništa nije gotovo. Baghaei je potvrdio da je veći dio teksta usaglašen, ali optužio Washington za uspostavljanje pretjeranih zahtjeva i novih uslova u posljednji trenutak, naglasivši da Iran neće odstupiti od svojih crvenih linija.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Field u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar većinom slab, sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Sporazum će u ime kantonalne vlade potpisati ministrica Dušanka Bećirović. Za obezbeđenje novca koji je potreban da se od 1. septembra primjeni ovaj sporazum, zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja koji će morati posegnuti za unutrašnjom preraspodjelom sredstava.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi

0: Najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Medina.

0: da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Vreme za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta pričat ćemo o kulturama i običajima nekih zemalja. Razne zemlje svijeta karakterišu neobični zapisi i statistike o navikama njihovog stanovništva. Etiopija zaostaje, na primjer, za ostatkom modernog svijeta punih 7 godina. Zbog snažnog uticaja Koptske pravoslavne crkve, vrijeme se i dalje računa prema crkvenom kalendaru stvorenom u 16. vijeku. Tada je u većini kršćanskog svijeta promijenjeno mišljenje o pravom datumu rođenju Isusa Krista, ali u Etiopiji se vrijeme računa prema izvornom datumu, pa se proslavio dolazak novog vijeka tek 2007. godine.
1: Radio Kockica.
0: Najusamljenije stablo na svijetu nalazi se usred Sahare u Nigeru. Labre de Tenere, kako ga nazivaju lokalci, maleno je stablo akacije udaljeno od prvog susjednog gotovo 500 km. Stablo je godinama koristilo putnicima i turistima kao orijentacijska tačka usred pustinje, dok ga navodno nije oborio pijani vozač 1973. godine. Inače, jedna od ostavskih država Mikronezije koristi golemo i zazbranjeno kamenje kao platežno sredstvo. Jap je članica federativnih država Mikronezije i tamo se umjesto papirnog novca koristi raj kamenje kao tradicionalan oblik novca. Ova vrsta vapnenca smatra se rijetkim i važnim zbog njegovog porijekla. Dolazi sa drugog ostrva, a kamenje se moralo prebacivati, što je bilo vrlo zahtjevno zbog veličine i zbog toga što je često usmeni dogovor prihvaćen kao dogovor oko plaćanja umjesto pravne fizičke razmjene dobara. Ipak većina transakcija danas se obavlja u dolarima, a kamenje se koristi u folklorne svrhe. Niko, na primjer, ne koristi bager umjesto novčanika.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Estonija je najmanje religiozna država na svijetu, barem po Gallup anketi, koja je vršila ispitanike i pitala da li je vjera bitan dio njihovog svakodnevnog života. 100% Egipćana dalo je potvrdni odgovor, dok je to učinilo samo 14% Estonaca. San Marino ima najviše automobila po stanovniku. Prema istraživanju iz 2020. u San Marino je registrovano 1139 automobila na 1000 ljudi, čime je San Marino službeno postao država sa više automobila nego stanovnika. U Papua Novoj Gvineji govori se 12% svjetskih jezika. Ona broji oko 6,5 miliona stanovnika, od kojih njih 1000 govori više od 800 svjetskih jezika. Liechtenstein je najveći proizvođač umjetnih zuba. Malena zemlja za veliki promet u dentalnom turizmu bi mogao biti novi slogan ove državice, obzirom da se u Liechtensteinu proizvodi oko 60 miliona umjetnih zubi, što čini 1/5 sveukupne količine proizvedene umjetnih zubi na svjetskom nivou.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: To je bila još jedna radijska kockica ovog puta, nešto smo učili o običajima i kulturama nekih država.

Danas počinje upis studenata za studij na prvom ciklusu. Srednjoškolci imaju izbora. Mogu se odlučiti za upis na jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti. Ove generacije čekaju bolji uslovi. Budući studenti 4 fakulteta Tuzlanskog univerziteta svoje će školovanje početi u prostorijama koje sada koriste, ali trebali bi završiti u novom prostoru u kampusu univerziteta.

Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je slatki kupus. Sastojci: glavica kupusa srednje veličine, 700 do 800 grama juneće plećke, 2 do 3 glavice luka, 2-3 mrkve, 3 do 5 većih krompira, šolja kuhanog paradajza, vegeta, aleva paprika, brašno i list peršuna. Glavicu kupusa srednje veličine očistite od površinskih i oštećenih listova. Isjecite je prvo na polovine, pa na četvrtine. Odstranite korijen i svaku četvrtinu isjecite poprijeko na 3-4 dijela. Ovako isječen kupus stavite u veću šerpu, nalijte vodom i pustite da prokuha. Kada voda proključa, pustite da vri još 2-3 minute, da izađe jačina, što bi rekle domaćice, sklonite i procijenite vodu. Čim ste stavili glavicu kupusa u vodu, nemojte gubiti vrijeme i čekati da voda prokuha. Uzmete meso i isjecite ga na komade veličine otprilike 3 cm. To naravno ne moraju da budu pravilne kocke, nego onako kako se zalomi nasitno kao za teleću čorbu, već pravite krupnije komade mesa. U veliku šerpu sipajte malo ulja i čim se ono zagrije stavite meso. Odmah smanjite temperaturu jer ne želimo da ga spržimo, već uz stalno miješanje da mu omogućimo da se dinsta u sopstvenom soku. Ako ste primijetili da se meso lijepi za šerpu, dodajte vrlo malo vode, tek toliko da rashladite šerpu i da krene lagano krčkanje mesa. Za to vrijeme, dok meso bezbjedno krčka u sopstvenom soku, očistite 2-3 glavice luka. Ako su glavice luka velike, dovoljno je 2, ako su srednje veličine, onda 3. Čim ste primijetili da je meso poprimilo boju koja govori da je termički obrađeno, a to je otprilike poslije 10 minuta, dodajte mu luk i prstohvat šećera i promiješajte. Ako nedostaje tečnosti, dodajte malo vode, tek toliko da se omogući lagano dinstanje bez zagrijavanja. Sada očistite 2-3 mrkve i sjecite na kolutove. Odmah je dodajte u meso i luk. Promiješajte i pustite da krčka. Poslije 10 minuta posolite jelo. Šerpa u kojoj dinstate sastojke uvijek je poklopljena. Tako dobijete onu divnu tečnost koju ispuštaju sastojci koje dodajete. Stalno vodite računa da ima vodice u kojoj se sastojci lagano dinstaju narednih 15 minuta. Za to vrijeme ogulite 3-5 većih krompira i sjecite ih na četvrtine. Uskoro ćete ih dodati čorbi. Oguljene i pripremljene za kuhanje, držite ih u posudi potopljene vodom da ne potamne na vazduhu. Ovaj dio pripreme jela ima za cilj da se svi sastojci prodinstaju i da se stvori osnova za čorbu. Poslije 15 minuta dinstanja, kada u šerpi ostane tek malo tečnosti, izmaknite šerpu sa ringle i sve poprašite ravnom kutlačnom brašna. Brašna treba da bude tek toliko da da gustinu budućoj čorbi. Dodajte odmah i malo aleve paprike, sve promiješajte i vratite na ringlu. Odmah ubacite pripremljen krompir, promiješajte sve kutlačom i dospite šolju kuhanog paradajza. Dospite i 2 šolje vode, pomiješajte sve i pustite da jelo ponovo krene da krčka. U prvoj fazi pripreme jela ponavljajte stalno postupak oko kontrolisanja tečnosti u šerpi, jer svi sastojci treba lagano da krčkaju u divnoj tečnosti koju stvaraju sami. To se najbolje postiže ako se sastojci dinstaju na tihoj vatri, a šerpu držite poklopljenu. Još ako je poklopac staklen, onda je posao mnogo lakši, jer nećete morati svaki čas da dižete poklopac i rashlađujete jelo. Kada jelo ponovo prokuha, pošto ste mu dodali sve sastojke, neophodno za dobru osnovu buduće čorbe, dodajte i prethodno obaren kupus. Nalijte jelo vodom tako da kupus koji ste sada dodali bude pokriven vodom. Pojačajte temperaturu da krene da krčka. Čim prokuha, smanjite temperaturu ringle da jelo umjereno krčka i kuhajte poklopljeno još 30-40 minuta i vaš slatki kupus je tada gotov. Prijatno vam!

danas u Bosni smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 24. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne u razmaku od 27 do 32 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona dala je zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Danas počinje upis studenata za studij na prvom ciklusu. Srednjoškolci imaju izbor, mogu se odlučiti za upis na jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti. Ove generacije čekaju bolji uslovi. Dobra vijest za mještane tuzlanskih naselja Plane, Solana, Bukinje, Husino, Kreka, Miladije, Divković i Hudeč. Gradsko vijeće Tuzla na tematskoj sjednici donijelo je odluku da ova naselja moraju biti prioritet u procesu toplifikacije kao mjesta koja su najbliža termoelektrani Tuzla i koja su najviše izložena zagađenju. I svijet, američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Glasno govori

0: kiranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio na državnoj televiziji da su izvještaje o konačnom dogovoru spekulativni te da još ništa nije gotovo. Bagheji je potvrdio da je veći dio teksta usaglašen, ali optužio Washington za uspostavljanje pretjeranih zahtjeva i novih uslova u posljednji trenutak, naglasivši da Iran neće odstupiti od svojih crvenih linija.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Field u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar većinom slab, sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 19 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Na trgu žrtava genocida u Tuzli žene Srebrenice su i ovog 11. mjesecu zajedno sa učenicima i nastavnicima, ali i predstavnicima različitih udruženja, podsjetile na stravična dešavanja iz jula 1995. godine u Srebrenici.

0: razmišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevaćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona dala je zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Danas počinje upis studenata za studije na prvom ciklusu. Srednjoškolci imaju izbora, mogu se odlučiti za upis na jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti. Ove generacije čekaju bolji uslovi. Dobra vijest za mještane tuzlanskih naselja Plane, Solana, Bukinje, Husino, Kreka, Miladije, Divković i Hudeč. Gradsko vijeće Tuzla na tematskoj sjednici donijelo je odluku da ova naselja moraju biti prioritet u procesu toplifikacije kao mjesta koja su najbliža termoelektrani Tuzla i koja su najviše izložena zagađenju. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio na državnoj televiziji da su izvještaji o konačnom dogovoru spekulativni te da još ništa nije gotovo. Bagheji je potvrdio da je veći dio teksta usaglašen, ali optužio Washington za uspostavljanje pretjeranih zahtjeva i novih uslova u posljednji trenutak, naglasivši da Iran neće odstupiti od svojih crvenih linija.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Field u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar većinom slab, sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 19 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u 21 sat igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Torontu protiv Kanade, a iz tog razloga sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini radit će skraćeno do 20 sati i 30 minuta. Dok se cijela Bosna i Hercegovina sprema za dugo očekivano sportsko veče i veličanstvenu promociju naše zemlje na svjetskoj pozornici, bingo zaposlenicima želi omogućiti da na vrijeme stignu zauzeti svoja mjesta pred ekranima, okupiti porodicu i prijatelje te zajedno navijati za naše zmajeve. Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički, zato danas zauzmimo pozicije i zajedno bodrimo naše.

0: želiš drugim dijelit, neću skupljati se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled, stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima, budi

Dobar dan, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana. Potpisan sporazum između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Sindikata doktora medicine i stomatologije o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. U Doboj Istoku održana centralna manifestacija obilježavanja dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona.

0: Dan ponosa. Naravno, mi se sjećamo i ti naših pripadnika i zato smo odredili taj datum i da bi se svečano ga proslavili, a ne samo komemoracijama.
1: Prezentovano idejno rješenje za izgradnju pješačko-biciklističke staze oko jezera Modrac.
2: Podrazumijeva duž čitavi obale jezera Modrac, kroz evo i grad Lukavac, i Tuzlu, i Živince.
1: Tuzla domaćin međunarodnih susreta, laringetomiranih pacijenata i stručnjaka iz regiona.
3: Ono što skup današnje čini posebnim je upravo učešće 70 onkoloških laringektomiranih pacijenata, dakle pacijenata kojima je grkljan ostranjen u cijelosti radi maligne bolesti.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini, jutro uglavnom oblačno, tokom dana razvedravanje. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Elvira Konjić potpisale su sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Sporazumom se koriguju koeficijenti stručnosti, pa će od 1. septembra doktori medicine i stomatologije imati koeficijent složenosti 5.20, specijalisti 6, a subspecijalisti 6.20, pri čemu netosadnica ostaje na nivou od 3 marke i 20 feninga. Osim toga, predviđeno je da se utvrđeni koeficijenti ugrade u pravilnike o radu javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, te da sporazum postane sastavni dio kolektivnog ugovora. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona uz neupitnu podršku i prisustvo članova vlade Tuzlanskog kantona organizovao je u Dovo Istoku centralnu manifestaciju obilježavanja Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja. Ovim obilježavanjem odaje se počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine, ali i njenoj posljeratnoj obnovi i izgradnji. Na području Tuzlanskog kantona je 488 dobitnika najvećih ratnih priznanja svih kategorija.
0: Mi inače obilježavamo datume gdje stradanja bila, vršimo komemoraciju. Ovo je dan, dakle, svečani, dakle, dan ponosa. Naravno, mi se sjećamo i ti naših pripadnika i zato smo odredili taj datum i da bi se svečano ga proslavili, a ne samo komemoracijama.
4: Ovo je vrlo važan i bitan datum, ne samo za cijeli Tuzlanski kanton, nego i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu. Ujedno je i prilika da se prisjetimo i odamo i pokažemo, iskažemo duboko poštovanje svim onim ljudima, odnosno borcima, koji su najtežim trenucima pokazali izuzetnu hrabrost, borbenost, patriotizam i spremnost na žrtvu za odbranu naše zemlje.
5: Vlada Tuzlanskog kantona nastoji i pokušava kroz prisustvo, ali evo i neke zajedničke inicijative koje realizujemo, pokazati koliko nam je stalo do generacije ljudi koji su pokazali nadljudsku hrabrost i spremnost da se žrtvuju.
6: Nama je velika čast da u herojskom Dovo Istoku dočekamo ili ugostimo najveće heroje sa cijelog kantona i evo mogu slobodno reći da su to nama najdraži gosti i bili bi presretni da su sa nama ovdje svaki dan. Znači, ljudi koji su dali veliki doprinos za odbranu države, kako evo područja naše općine, tako cijelog kantona, a naravno i Republike Bosne i Hercegovine.
1: Prvi koraci ka izgradnji pješačko-biciklističke staze oko akumulacije Modrac su napravljeni. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice finansiralo je izradu projektne dokumentacije koja će biti polazna osnova za gradove Tuzlu, Živinice i Lukavac u izradi glavnih projekata i implementaciju pješačko-biciklističke staze. Danas je predstavljeno idejno rješenje. Cilj je unaprijediti biciklističku infrastrukturu i razvijati turistički potencijal tog područja.
2: Veoma je važno da započnemo barem na nivou vizije ili ideje određene stvari koje se tiču perspektiva samog jezera Modrac i ovaj idejno rješenje, idejni projekat ide upravo u tom pravcu. Dakle, on podrazumijeva duž čitave obale jezera Modrac, kroz evo i grad Lukavac, i Tuzlu, i Živince, biciklističko-pješačku stazu i konstatovali smo da na određenim dionicama je realno da možemo ići u pravcu izrade dalje projektne dokumentacije ili glavnog projekta, pa i implementacije na samom terenu.
3: Ono što nam je bila vizija, ideja, jeste zapravo saradnja između nevladnog i vladinog sektora, gdje smo na jednom primjeru koji smo imali prije priliku da vidimo, zapravo vidjeli potencijal našeg jezera Modrac kao

0: prije svega turističke destinacije, ali da bi realizacija toga bila moguća, potrebno je odraditi određene korake. Među njima jeste i pješačko-biciklistička staza kao nešto što je potrebno pristupu prema našoj akumulaciji. Samim time smo konstatovali da nam treba jedno kompletno rješenje, jedno uniformisano rješenje i da upravo taj zadatak bude zadatak kantonalnog nivoa.
1: Nakon što bolest oduzme glas, počinje borba da se on ponovo pronađe. U Tuzli su se okupili laringektomirani pacijenti, ljekari i stručnjaci iz regiona, kako bi pokazali da život nakon karcinoma grkljana nestaje. Kroz iskustva, znanje i međusobnu podršku poslali su snažnu poruku. Zajedničkim trudom može se ponovo progovoriti, ali i vratiti dostojanstvo onima koji su prošli jednu od najtežih životnih bitaka.
2: Ono što skup današnji čini posebnim je upravo učešće 70 onkoloških laringektomiranih pacijenata, dakle pacijenata kojima je grkljan odstranjen u cijelosti radi maligne bolesti. Dakle, to nam je i dokaz da postoji interes i potreba za ovakvim skupovima.
3: Sretna sam i zadovoljna da smo danas došli sa 50 članova iz Hrvatske. Iz 8 klubova smo prisutni i otvorili smo ovaj simpoziv s međunarodnim pjevanjem zborova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sa himnom laringektomiranih, koja se zove Nemoguća pjesma i koja je napisao naš član iz Hrvatske. I nekako nam je cilj da ju promoviramo i da ona u stvari postane himna svih laringektomiranih na prostorima naše bivše države.
1: Prezentovani su rezultati arheoloških istraživanja u starom gradu Teočaku. Pronađeni su ostaci keramičkih posuda, željezni klinovi, potkovice i puška. Također je utvrđeno da je tvrđava veća nego što su očekivali. U okviru zajedničkog projekta Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa, Muzeja Istočne Bosne i Univerziteta u Sarajevu i uz podršku vlade Tuzlanskog kantona uporedo sa iskopavanjima vrše se i sanacija i konzervacija zidina i artefakata.
4: Ima mnoštvo kamenih kugli koji su korištene i u odbrambene i u napadačke svrhe, bilo da su one ispaljivane iz raznih topova ili da su korištene za jednostavno laički rečeno kotrljanje niz brdo, jer imamo još nekoliko velikih kugli koje su na samom starom gradu Teočaku koji nismo uspjeli još uvijek da dobacimo do muzeja, su one veoma teške, a znate i sami stari gradovi su na prilično nepristupačnim mjestima, pa je to veoma teško da se izvede, ali riješit ćemo i taj problem.
5: Meni je jako drago što muzej će biti obogaćen sa dodatnom jednom postavkom ovog iz Teočaka, koja je jako značaja za muzej Istočne Bosne i za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu. Ova postavka sigurno će doprinijeti daljem razvijanju arheološke djelatnosti na Tuzlanskom kantonu.
6: Pokazali su i to da je srednjovjekovna utvrda u Teočaku bila znatno veća, da su neki objekti imali znatno veće gabarite nego što je to ranije pretpostavljeno, tako da u narednim istraživačkim kampanjama svakako ćemo probati još definirati kompletan obuhvat samog grada, namjene nekih drugih prostorija.
7: Prva faza je iznosila negdje oko 100.000 maraka, druga faza je iznosila oko 100.000 maraka, međutim ova sad treća faza je jedna od najzahtjevnijih faza koju smo upravo znači završili taj javnu nabavku, potpisali smo evo i ugovor sa izvođačem radova, je ako Bog da nadamo se će krenuti sada u julu.
1: Promocija najnovije slikovnice Šime Ješića, Kako će Oliver spasiti svijet, održana je danas u ambijentu Zoološkog vrta u Tuzli. Nesvakidašnje mjesto za promociju danas je bilo ispunjeno igrom i pjesmom mališana iz vrtića i škola sa područja Tuzlanskog kantona, Sarajeva, Zenice i Mostara.
8: Najnovija slikovnica dječjeg pisca Šime Ješića nosi naziv Kako će Oliver spasiti svijet. Neobična promocija i način na koji je predstavljena. Pod vedrim nebom u prostoru Zoološkog vrta u Tuzli okupili su se brojni mališani sa područja Tuzlanskog kantona, Sarajeva, Zenice i Mostara kako bi upoznali autora i likove iz knjige Šime Ješića te naučili najvažnije lekcije o životu, prijateljstvu i odgovornosti prema planeti.
9: Riječ je o životinjama koje su svjesne svega šta se u prirodi dešava i onda taj njihov glavni vođa, to je Oliver, polarni medvjed, koji se prvi toga sjetio, dogovara se s njima da se nađu negdje i da počnu razmišljati o tome kako da spase svijet.
10: Manifestacija koju ste danas pripremili jeste neobična, djeci je zanimljiva jer imaju to interaktivno učešće, ali bez obzira na to, znači mislim

0: da je sama pojava Čikašime i ta njegov odnos prema djeci i ljubav koju on djeci pokazuje, da je ona presudna.
1: Svojevrsni je to vodič kroz dječju svakodnevnicu ispunjenu brojnim pitanjima, ali i odgovorima, kaže autor. Otkriva nam na koji način glavni junak Oliver čitaoce vodi kroz različite avanture. Knjigu krasi ilustracije Marsele Hajdinjak, koje prate ritam pripovjedanja Šime Ješića i oživljavaju Oliverov svijet mašte u punom sjaju.
2: Tako da je to sve na neki način jedna sinergija, jedna kompaktnost i priče i značenja tih priča, jer svaki od tih likova priča ne samo svoju ekološku priču, nego priča životnu priču.
1: Zoološki vrt u Tuzli pretvoren je u najveću i najšareniju umjetničku scenu.
3: Sviđa mi se ono da se družimo zajedno i da spajamo ljubav.
4: Puno djece nego inače, puno životinja.
5: Meni je previše drago zato što Šima je jedini pisac kojeg ja najviše znam i toliko mi je drago što će nastupati na njegovom promociju knjige.
1: Nastupili su i članovi Tuzlanskog gradskog dječjeg hora Slavoj. Obilježili su i završetak školske godine, a svi učesnici zajedno predođeni malim zmajevima iz vrtića Kolibri iz Gradačica poželjeli su sreću velikim zmajevima, bosansko-hercegovačkim reprezentativcima na svjetskom prvenstvu u fudbalu.
6: Posljednji ovo sadržaj u Dnevniku. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Naravno, njega ćemo prilagoditi uglavnom današnjoj utakmici, odnosno prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine neće se na svjetskom prvenstvu boriti samo sa protivnicima na terenu, već i sa velikim putnim izazovima. Prema rasporedu utakmica u grupi B, Zmajevi će grupnu fazu otvoriti danas duelom protiv Kanade u Torontu. Nakon toga slijedi put u Inglewood kod Los Angelesa, gdje će 18. juna odmeriti snage sa Švicarskom, a zatim i novo putovanje prema Sijetlu za susret sa Katarom 24. juna. Samo između gradova domaćina reprezentacija Bosne i Hercegovine preći će više od 8500 km. Put od Toronta do Los Angelesa iznosi 3500 km, dok je od Los Angelesa do Sijetla potrebno preći dodatnih 1800 km. Ako se računa i povratak prema istočnoj oboli, ukupna kilometraža postaje još impresivnija. Za Zmajeve će svaki bod biti još vredniji, jer će uz kvalitetne protivnike morati savladati izazove koje donose putovanja kroz gotovo cijeli sjevernoamerički kontinent.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su

0: kako voliš uživo da biraš. Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
7: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima, budi

0: vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Idemo dalje kroz popodni radi odmor, malo idemo u kuhinju, odnosno prema zdravim namirnicama. Nutricionisti navode da krompir, mrkva, grašak i kukuruz mogu imati mjesto u planu mršavljenja, uprkos mišljenju stručnjaka da spadaju među loše vrste povrća, po navodnicima naravno, iako se škrobno povrće često smatra nepovoljnim izborom za skidanje kilograma zbog više ugljikohidrata i kalorija, stručnjaci ističu da takve namirnice i dalje donose važne hranjive sastojke. Povrće, uključujući i škrobne vrste, može biti dio zdrave ishrane za mršavljenje, a ako ste pripremani na odgovarajući način. Bijeli krompir se često nalazi na listama hrane koju treba izbjegavati, ali iz nutricionista Rija Skoplja kaže, krompir se često demonizira zbog sadržaja škroba i visokog glikemijskog indeksa, posebno kada je pržen ili jako prerađen. Ističe da krompir dobro zasiti, a posebno

Posebno se izdvaja rezinentni škrob, vrsta ugljikohidrata koja sporije se probavlja i može podržati osjećaj sitosti te crijevni mikrobio. Mrkva je također na lošem glasu zbog prirodne slatkoće, ali kažu da zbog visokog udjela vode i vlakana može produžiti osjećaj sitosti. Također kukuruz posebno ljeti često se povezuje sa debljanjem zbog također prirodne slatkoće, ali se navodi da jedan manji klip sadrži svega 5 grama prirodnog šećera, 122 kalorije i 3 grama vlakana. Kao krompir i kukuruz sadrži rezistentni škrob, dok se namirnice poput kukuruznih tortilja, kokica, griza ili kukuruznog brašna ubrajaju u cjelovite žitarice. Zaključak stručnjaka je da ni jedna pojedinačna namirnica sama po sebi ne određuje uspjeh mršavljenja, nego je dugoročno najvažniji uravnotežen obrazac ishrane.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Još malo vijesti sa svjetskog prvenstva. Gledaoci koji prate prve utakmice uz golove i poteze na terenu uočili su jedan neobičan detalj. Gotovo svi fudbaleri nose ružičaste kopačke. Iako se na prvu čini da igrači različitih reprezentacija koriste isti model, riječ je o smišljenom trendu koji su uoči svjetskog prvenstva pokrenuli najveći sportski brendovi. Nike, Adidas i Puma predstavili su svoje nove kolekcije u vrlo sličnim neonskim nijansama ružičaste i ljubičaste boje. Opisali su ovo kao živopisnu i svjetliću nijansu na prilazu između ružičaste i ljubičaste koja odiše energijom digitalnog doba. Nije poznato jesu li dizajneri sportskih divova vodili se upravo tom prognozom, ali razvoj novih modela kopački obično započinje i do 2 godine prije njegovog izlaska na tržište. Ružičasta je u fudbalu se pokazala posebno zahvalnom jer stvara snažan kontrast sa zelenom podlogom. Lako je uočljiva sa tribina, u televizijskim prenosima, na usporenim snimkama te na društvenim mrežama, zbog čega je proizvođači vide kao moćan marketinški alat. Takav prizor bio je gotovo nezamisliv prije 20 godina kada su fudbaleri decenijama nosili glavnom crne kopačke. Početkom 2000-ih počele su se pojavljivati bijele, žute, zelene i drugi upečatljivi modeli, ali igrači su sa vremenom postali otvoreni

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. A vrijeme za pregled naših web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Kanađani strahuju. Od ovoga će zavisi pobjeda protiv Bosne i Hercegovine. Inače, oni će biti čak i u manjini, jer 30.000 navijača se očekuje na utakmici u Torontu. General NATO štaba u Sarajevu. Idemo Zmajevi do finala. Centralna banka Bosne i Hercegovine najavila svjetski medaljon. RTVTK, odlične vijesti iz Toronta i u našem programu. U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini umjereno oblačno i sunčano. Za 4 mjeseca ove godine Bosnu i Hercegovinu posjetilo više od 466.000 turista, a ostvareno više od 1.000.000 noćenja. Bilo bi to sve kada pitaju naš web portal www.rtvtk.ba, a vama preporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.

Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Ordinaciju, jedna od najmoćnijih biljaka našeg podneblja. Iako možda na prvi pogled izgleda kao samo još jedan neugledan i dosadan list među travom, jeste trputac. Mnogima poznati kao bokvica ili čak konjsko rebro, ova skromna livadska biljka ima dugu historiju primjene u narodnoj medicini, od liječenja kašlja i rana do njege probave. Ako ste čuli za planetarno popularni psilium, znajte da imamo i mi svoju alternativu, naš domaći trputac, pogotovo u obliku njegovih sjemenki. Ova biljka rješava sve, kašalj, gastritis, probavu, rane, čak i ovisnost o nikotinu. Njegov antibiotik

Bakterijski i protuupalni učinak čini ga prirodnim saveznikom kod brojnih zdravstvenih tegoba, od obične prehlade do rana i ugriza insekta.

U prirodi postoji više od 200 vrsta trpuca, odnosno bokvice, o čijim ljekovitim svojstvima govorimo u ovoj radioordinaciji. Kod nas najpoznatiji širokolisni i uskolisni trputac. Obje vrste su jestive i ljekovite, a posebno se cijene zbog visokog udjela sluzi, tanina, flavonoida te minerala poput kalcija, kalija i cinka. Njegov antibakterijski i protuupalni učinak čini ga prirodnim saveznikom kod brojnih zdravstvenih tegoba, od obične prehlade do rana i ugriza insekata. A ono što je posebno zanimljivo jeste njegova uloga u njegovanju probavnog sistema, upravo zbog vlakana iz sjemenki koja djeluju gotovo identično kao psilium ljuskice, popularnog dodatka prehrani koji olakšava probavu.

Poput egzotičnog psilijuma, sjemenke domaćeg trpuca sadrže sluzaste tvari koje u dodiru s vodom nabubre i djeluju kao prirodni laksativ. Djeluju nježno, potiču rad crijeva i idealne su za sve koji se bore sa zatvorom ili sporom probavom. Identično kao i psilijum. Osim toga, redovna konzumacija može pomoći u snižavanju holesterola i regulaciji šećera u krvi. Zbog tih svojstava, trputac je naročito koristan osobama koje pate od sindroma iritabilnog crijeva, gastritisa ili općenito osjetljivog probavnog sistema. Može se koristiti u obliku čaja, praha, sjemenki ili tinkture.

U narodnoj medicini trpotac je poznat i kao biljka za pluća. Njegove sluzi umiruju upalu, razgrađuju sekret i olakšavaju iskašljavanje, zbog čega se koristi kod prehlada, bronhitisa, upale pluća i astme. Čaj ili sirup od trpuca često su prvi odabir za sve koji žele prirodnu podršku dišnim putevima. Osim toga, trpotac ima gotovo čudesnu moć u zacjeljivanju rana. Ako vas je ikad ugrizao komarac ili ste se ogrebali na neki trn ili granu u prirodi, možda ste već čuli savjet: zgnječi list trpuca i stavi na ranu. To stvarno djeluje, i to zahvaljujući njegovim antibakterijskim, antiseptičkim i analgetskim svojstvima. Isto tako, svježe ispasiran list ili sok od trpuca još je jedan od najjednostavnijih i najbržih prirodnih načina za tretiranje manjih ogrebotina, rana i modrica. Dovoljno je nabrati list, malo ga zgnječiti među prstima i pritisnuti na ogrebotinu, nešto kao prirodni flaster. Može pomoći kod ugriza, uboda pčela, opekotina, pa čak i površinskih rana. Zbog antibakterijskih i antimikrobnih svojstava koristi se i za ispiranje usne šupljine kod afti, upale desni i neugodnog zadaha. Posebno je zanimljiv i zbog visokog sadržaja tanina, flavonoida, vitamina C i minerala poput kalija i kalcija, što dodatno doprinosi njegovom protuupalnom i zaštitnom učinku. Toliko u ovoj radio ordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20.

0: 4. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
0: Super sniženja u Piemonte Marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Lijep pozdrav, pratite Dnevnik radio i televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti i teme dana. Potpisan sporazum između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Sindikata doktora medicine i stomatologije o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. U Doboistoku održana centralna manifestacija obilježavanja Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona.
2: Dan ponosa. Naravno, mi se sjećamo i ti naših pripadnika i zato smo odredili taj datum i da bi se svečano ga proslavili, a ne samo komemoracijom.
1: Prezentovano idejno rješenje za izgradnju pješačko-biciklističke staze oko jezera Modrac.
3: Podrazumijeva duž čitave obale jezera Modrac, kroz evo i grad Lukavac i Tuzlu i Živince.
1: Tuzla domaćin međunarodnih susreta, laringetomiranih pacijenata i stručnjaka iz regiona.
4: Ono što skup današnji čini posebnim je upravo učešće 70 onkoloških laringektomiranih pacijenata, dakle pacijenata kojima je grkljan ostranjen u cijelosti radi maligne bolesti.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini, jutro uglavnom oblačno, tokom dana razvedravanje. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i predsjednica Sindikata doktora medicine i stomatologije Elvira Konjić potpisale su sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Sporazumom se koriguju koeficijenti stručnosti, pa će od 1. septembra doktori medicine i stomatologije imati koeficijent složenosti 5,20, specijalisti 6, a subspecijalisti 6,20, pri čemu neto satnica ostaje na nivou od 3,20 konvertibilnih maraka. Osim toga, predviđeno je i da se utvrđeni koeficijenti ugrade u pravilnike o radu javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, te da sporazum postane sastavni dio kolektivnog ugovora. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona uz neupitnu podršku i prisustvo članova vlade Tuzlanskog kantona organizovao je u Doboistoku centralnu manifestaciju obilježavanja Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja. Ovim obilježavanjem odaje se počast onima koji

0: koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine, ali i njenoj posljeratnoj obnovi i izgradnji. Na području Tuzlanskog kantona je 488 dobitnika najvećih ratnih priznanja svih kategorija.
1: Dan dobitnika najvećih ratnih priznanja prilika je da se na jednom mjestu okupe nosioci ovih priznanja i odaju počast hrabrosti, požrtvovanosti i uspjesima pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata.
2: Mi inače obilježavamo datume gdje stradanja bila, vršimo komemoraciju to. Ovo je dan, dakle, svečani, dakle, dan ponosa. Naravno, mi se sjećamo i ti naših pripadnika i zato smo odredili taj datum i da bi se svečano ga proslavili, a ne samo komemoracijama.
3: Ovo je vrlo važan i bitan datum, ne samo za cijeli Tuzlanski kanton, nego i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu. Ujedno je i prilika da se prisjetimo i odamo i pokažemo, iskažemo duboko poštovanje svim onim ljudima, odnosno borcima, koji su najtežim trenucima pokazali izuzetnu hrabrost, borbenost, patriotizam i spremnost na žrtvu za odbranu naše zemlje. Naravno, ovaj dan treba da bude i podsjetnik da vrijednosti za koje su se oni borili prenosimo mi na buduće generacije, da se one ne zaborave, a to su mir, sloboda, zajedništvo i nadasve ljubav prema zemlji Bosne i Hercegovine.
1: Predstavnici vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona svojim prisustvom i zajedničkim inicijativama nastoje pokazati poštovanje prema generaciji i ljudi koja je svojom hrabrošću i žrtvom omogućila da danas živimo u slobodi i zajedno dijelimo trenutke ponosa poput večerašnjeg nastupa nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, poručio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
4: Ne možemo ne povezati te dvije stvari, heroji jednog vremena kojima se evo danas zahvaljujemo za sve ono što su radili, su omogućili današnjim herojima ili herojima današnje naše djece da na drugoj strani svijeta budu i da se takmiče u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a pri tome da to rade dok nosi grb i obilježja Republike i države Bosne i Hercegovine.
5: Mogu slobodno reći da su to nama najdraži gosti i bili bi presretni da su sa nama ovdje svaki dan. Znači, ljudi koji su dali veliki doprinos za odbranu države, kako je ovo područja naše općine, tako cijelog kantona, a naravno i Republike Bosne i Hercegovine. Svi oni koji obnašaju bilo koju funkciju moraju raditi na tome na kulturi sjećanja. Znači, svaki događaj, svaka ceremonija je veoma značajna, jer evo, nas, ovi stari boraca koji smo bili pripadnici armije, će vjerovatno nestati prirodnim putem, ali moramo raditi na ovim stvarima kako bi mlađim generacijama udarili temelje da volimo svoju državu, da volimo svoju zastavu. Evo, reprezentacija Bosne i Hercegovine upravo to radi, povezuje nas, povezuje cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i ovi značajni datumi, značajni, moramo više na tome još raditi.
1: Ovaj dan bio je prilika da se progovori i o položaju dobitnika najvećih ratnih priznanja, ali i njihovim potrebama u ostvarivanju zasluženih prava.
2: Mi ćemo raditi na tome da u narednom periodu pokušamo da osnovimo neke veteranske bolnice ili ambulante, da dobitnici priznanja, porodice, ratni veterani, dakle, liječili se na jednom mjestu i da ne bi morali lutati od klinike do klinike i tražiti, nego na jednom mjestu imali skrb koja bi bila potrebna i naravno one specijalističke stvari da se idu u te centre.
1: Tuzlanski kanton iznjedrio je 488 dobitnika najvećih ratnih priznanja svih kategorija. Od tog broja 352 su dobitnika Zlatnog ljiljana, 56 zlatne i srebrne policijske značke i oko 60 srebrnih štitova zvijezde. Od ukupnog broja više od polovine dobitnika danas više nije među živima, što predstavlja trajnu obavezu onih koji su tu da njeguju sjećanje na njihov herojski doprinos, poručeno je sa obilježavanja u Doboistoku.
0: Prvi koraci ka izgradnji pješačko-biciklističke staze oko akumulacije Modrac su napravljeni. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice finansiralo je izradu projektne dokumentacije koja će biti polazna osnova za gradove Tuzlu, Živenice i Lukavac u izradi glavnih projekata i implementaciju pješačko-biciklističke staze. Danas je predstavljeno idejno rješenje.
6: Za one koji vole kombinaciju aktivnosti i opuštanja, Modrac je savršeno mjesto da provedu kvalitetno vrijeme na biciklu, istražujući skrivena mjesta i prirodne ljepote kojima je jezero okruženo. Lijepa vijest je da je planirana izgradnja adekvatne pješačko-biciklističke staze na ovom području. Vlada Tuzlanskog kantona odlučno je krenula s idejom izrade projekta

0: za jednu takvu stazu oko jezera. Danas je predstavljeno idejno rešenje koje potvrđuje da se može pristupiti tom projektu.
1: Veoma je važno da započnemo, barem na nivou vizije ili ideje određene stvari koje se tiču perspektiva samog jezera Modrac, i ovaj idejno rješenje, idejni projekat ide upravo u tom pravcu. Dakle, on podrazumijeva duž čitave obale jezera Modrac, kroz i grad Lukavac, i Tuzlu, i Živince, biciklističko-pješačku stazu, i konstatovali smo da na određenim dionicama je realno da možemo ići u pravcu izrade dalje projektne dokumentacije ili glavnog projekta, pa i implementacije na samom terenu.
2: Ono što nam je bila vizija, ideja, jeste zapravo saradnja između nevladnog i vladnog sektora, gdje smo na jednom primjeru koji smo imali priliku da vidimo, zapravo vidjeli potencijal našeg jezera Modrac kao prije svega turističke destinacije, ali da bi realizacija toga bila moguća, potrebno je odraditi određene korake, među njima jeste i pješačko-biciklistička staza kao nešto što je potrebno pristupu prema našoj akumulaciji. Samim time smo konstatovali da nam treba jedno kompletno rješenje, jedno uniformisano rješenje, da upravo taj zadatak bude zadatak kantonalnog nivoa.
0: Planirana pješačko-biciklistička staza bi bila svojevrstan prsten od Tuzle preko Lukavca pa do Živinica. Prezentaciji idejnog rješenja su, pored predstavnika Centra za energiju i ekologiju, prisustvovali i predstavnici ovih gradova.
3: Ja vjerujem da ova vlada i ove lokalne zajednice sad u ovom sastavu imaju snage da učine neke prve korake, a ovo idejno rješenje može biti i osnova za dobar prvi korak. Posebno je lakša situacija na ovoj sjevernoj obali jezera Modrac, odnosno desna obala spreči na pojasu koji dotiče već Živinice, Kiselja, koji je u općini Tuzla prema Lukavcu, Bokavić. To je dio koji je realniji za izvest i možda to može biti opetni prostor da se prvi korak odmah naprave.
4: Moram reći da mi u budžetu grada Tuzla imamo izdvojeno čak ekonomski kod za uređenje biciklističko-pješačkih staza, tako da ćemo iskoristiti i taj segment da bi krenuli, evo, možda i najlakša dionica za grad Tuzlu u kompletnom ovom projektu, da krenemo kao prvi u realizaciju ovog značajnog projekta, i građani će naravno, kad vide realizaciju, bar ove, evo, možemo procijeniti možda 30-40% ukupne dužine ovog projekta, tako da bi to bilo vidljivo.
5: Za nas veoma značajno idejno rješenje, idejan put za realizaciju glavnog projekta i otvaranja turističkog potencijala za tri lokalne zajednice u koje pripada i naš grad Živince. Zahvaljujem se doista i premijeru, kompletnoj vladi, našoj ministrici uvaženoj Ajšić, kao Centru za energiju i ekologiju, koji su dali nesebičan doprinos kako bi se prvi korak realizirao.
0: Idejno rješenje za izgradnju pješačko-biciklističke staze oko jezera Modrac kreirala je kompanija Urbis Centar. Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu osiguralo više od 16.000 konvertibilnih maraka.
6: A policija je danas u Živinicama po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca uhapsila osobu inicijala NM, rođenu 1994. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je ta osoba počinila krivično djelo navođenje na prostituciju. Nakon okončanja potrebnih istražnih radnji, koje su provedene također po nalogu dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nad osumnjičenom osobom će biti provedena kriminalistička obrada, te će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predata u dalju nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Brži pregledi, kraće liste čekanja i dostupnija zdravstvena zaštita za pacijente. Tuzlanski kanton bilježi značajne rezultate u organizaciji dijagnostičkih usluga, a prosječno čekanje na magnetnu rezonancu svedeno je na svega 7 dana. Kako su digitalizacija zdravstvenog sistema i saradnja javnog i privatnog sektora dovele do ovih rezultata?
7: Duga čekanja na magnetnu rezonancu u Tuzlanskom kantonu postaju prošlost. Na ovaj dijagnostički pregled trenutno se u prosjeku čeka svega 7 dana. Podatak koji je objavio

0: Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je jedan od najznačajnijih pokazatelja uspješnosti projekta e-ugovaranja i procesa digitalne transformacije zdravstvenog sistema. Zahvaljujući njima, pacijenti i osiguranici u realnom vremenu imaju uvid u sve informacije vezane za dijagnostičke pretrage, od kreiranja uputnice i praćenja njenog statusa, preko raspoređivanja u zdravstvene ustanove, pa sve do same realizacije pregleda, ističe direktor zavoda Denis Husić.
1: Realizacija će u buduće na web portalima Zavoda zdravstvenog osiguranja biti svakodnevno updateovana, tako da naši osiguranici, pacijenti koji imaju potrebu za dijagnostičkim pretragama, imaju uvid kolike su to liste čekanja. Ovo je zvaničan podatak i mi smo došli do toga da je prosječno vrijeme čekanja od izdavanja e-uputnice prema zdravstvenoj ustanovi koja će vršiti dijagnostički pregled svedeno na prosjek od 7 dana. To je zaista veliki uspjeh zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona.
0: Prosječno čekanje od samo 7 dana nije rezultat povećanog broja aparata, već jasne vizije, digitalizacije procesa i uspješne saradnje javnog i privatnog zdravstvenog sektora, naglašava Husić.
1: Koji rezultira da kapacitativni elementi koji podržavaju zdravstvenu zaštitu u vidu medicinske opreme budu maksimalno iskorišteni za dobrobit naših osiguranika i pacijenata, da neke dijagnostičke pretrage koje su na strani samog pacijenta budu u što kraćem roku obavljene.
0: Ovako značajno skraćenje čekanja ne bi bilo moguće bez digitalizacije zdravstvenog sistema. Kroz integrisani zdravstveni informacioni sistem Tuzlanskog kantona unapređeni su procesi zakazivanja i realizacije pregleda, a fokus je stavljen na potrebe pacijenata.
1: U ovom trenutku bi istakao jednu pozitivnu stvar koja se dešava u informatičkom sistemu zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, a to je postojanje portala Moje zdravlje. Naši pacijenti, naši osiguranici na vrlo jednostavan način mogu pristupiti portalu Moje zdravlje gdje imaju svu medicinsku dokumentaciju, mogu pratiti tokove kretanja e-ugovaranja, odnosno elektronskih uputnica, pratiti mjesta gdje su raspoređeni ne samo za dijagnostičke svrhe, nego i za neke druge rehabilitacije, banje ili ne znam neke druge stvari, pratiti tok i realizaciju e-recepta.
0: Iskustvo Tuzlanskog kantona pokazuje da digitalizacija zdravstva nije samo tehnološki iskorak, već promjena koja građanima donosi konkretne pogodnosti, bržu i dostupniju zdravstvenu zaštitu, efikasnije korištenje postojećih resursa, kraće liste čekanja i bolja organizacija sistema rezultat su procesa u kojem je pacijent stavljen u središte pažnje. Upravo zbog toga projekat e-ugovaranja danas se izdvaja kao jedan od najuspješnijih primjera digitalne transformacije zdravstva u Bosni i Hercegovini.
2: Nakon što bolest oduzme glas, počinje borba da se on ponovo pronađe. U Tuzli su se okupili laringektomirani pacijenti, ljekari i stručnjaci iz regiona kako bi pokazali da život nakon karcinoma grkljana nestaje. Kroz iskustva, znanje i međusobnu podršku poslali su snažnu poruku. Zajedničkim trudom može se ponovo progovoriti, ali i vratiti dostojanstvo onima koji su prošli jednu od najtežih životnih bitaka.
3: U Tuzli su danas upriličeni međunarodni susreti laringektomiranih pacijenata. Za svakog ovakvog pacijenta izgovarana riječ predstavlja pobjedu nad bolešću koja mu je promijenila život. Predavači na ovogodišnjem susretu, pored domaćina, bili su iz Turske, Srbije i Hrvatske.
4: Ono što skup današnji čini posebnim je upravo učešće 70 onkoloških laringektomiranih pacijenata, dakle pacijenata kojima je grkljan odstranjen u cijelosti radi maligne bolesti. Dakle, tu nam je i dokaz da postoji interes i potreba za ovakvim skupovima.
3: Karcinom grkljana ne ostavlja posljedice samo na tijelo. Gubitak prirodnog glasa često znači borbu s izolacijom, strahom i ponovnim pronalaženjem mjesta u društvu. Gosti današnjih susreta u Tuzli su bili laringektomirani pacijenti iz Hrvatske koji su sva životna iskustva podijelili na ovom skupu.
5: Sretna sam i zadovoljna da smo danas došli sa 50 članova iz Hrvatske. Iz 8 klubova smo prisutni i otvorili smo ovaj simpoziv s međunarodnim pjevanjem zborova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sa himnom laringektomiranih koja se zove Nemoguća pjesma i koju je napisao jedan naš član iz Hrvatske i nekako nam je cilj da ju promoviramo i da ona u stvari postane himna svih laringektomiranih na prostorima naše bivše države.
3: od rane dijagnoze

0: dijagnostike i savremenih metoda liječenja do rehabilitacije glasa i psihološke podrške, stručnjaci iz nekoliko zemalja govorili su o izazovima s kojima se pacijenti suočavaju nakon operacije. Zato su ovakvi susreti mnogo više od stručnih predavanja. Ovo su prilike gdje se razmjenjuju iskustva, vraća samopouzdanje i potvrđuje da niko kroz bolest ne treba prolaziti sam.
1: Imamo struku, naše predavače, kada će naši pacijenti imati priliku da čuju različita stručna predavanja koja se tiču rehabilitacije nakon jednog zahtjevnog operativnog zahvata, a ujedno i da razmijene iskustva sa pacijentima iz regiona.
0: Iza svakog medicinskog tretmana kriju se stvarni ljudi, njihove porodice i svakodnevne borbe. Zato podrška zajednice često postaje jednako važna kao i samo liječenje, a to je upravo ono što je poručeno sa današnjeg međunarodnog susreta.
2: Prezentovani su rezultati arheoloških istraživanja u starom gradu Teočaku. Pronađeni su ostaci keramičkih posuda, željezni klinovi, potkovice i puška. Također je utvrđeno da je tvrđava veća nego što su očekivali. U okviru zajedničkog projekta Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa, Muzeja Istočne Bosne i Univerziteta u Sarajevu i uz podršku vlade Tuzlanskog kantona, uporedo s iskopavanjima vrši se sanacija i konzervacija zidina i artefakata.
3: Keramičke posude, bronzani i željezni alati i oruđa pronađeni u starom gradu Teočaku potiču iz srednjeg vijeka i osmanskog perioda.
4: Ima mnoštvo kamenih kugli koji su korištene i u odbrambene i u napadačke svrhe, bilo da su one ispaljivane iz raznoraznih topova ili da su korištene za jednostavno laički rečeno kotrljanje niz brdo, jer imamo još nekoliko velikih kugli koje su na samom starom gradu Teočaku koji nismo uspjeli još uvijek da dobacimo do muzeja, jer su one veoma teške, a znate i sami stari gradovi su na prilično nepristupačnim mjestima, pa je to veoma teško da se izvede, ali riješćemo i taj problem.
5: Meni je jako drago što muzej će biti obogaćen sa dodatnom jednom postavkom iz Teočaka, koja je jako značaja za Muzej Istočne Bosne i za Sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu. Ova postavka sigurno će doprinijeti daljem razvijanju arheološke djelatnosti na Tuzlanskom kantonu.
3: Arheološka istraživanja u starom gradu Teočaku su počela 2024. godine uz podršku vlade Tuzlanskog kantona.
6: Prva faza je iznosila negdje oko 100.000 maraka, druga faza je iznosila oko 100.000 maraka. Međutim, ova sad treća faza je jedna od najzahtjevnijih faza koju smo upravo završili taj javnu nabavku. Potpisali smo i ugovor sa izvođačem radova. Ako Bog da, nadamo se da će krenuti sada u julu.
3: Arheolozi očekuju da će...
2: A regionalna nagrada Dialogos za najbolju knjigu iz teorije i kulture medija uručena je profesorici doktorici Lami Silajđić. Ona je pisala o komunikaciji i medijima u eri konvergencije.
7: Značaj ove nagrade je velika čast i veliki posticaj za dalji rad i istraživanje oblasti medija i komunikacija. Zašto? Zato što se danas nalazimo u vremenu informacijskog preopterećenja i vrlo nam je važno da i dalje tražimo načine na koje možemo osigurati kredibilitet novinarske profesije. Novinari nam i dalje i tekako trebaju, ali profesionalni novinari kako bi dali kontekst sirovim informacijama koje možemo i sami pronaći.
8: Nagrada utemeljena 2013. godine u Crnoj Gori, a prvenstveno sa ciljem snaženja naučno-kritičke teorijske misli, snaženja svekolike medijske pismenosti u današnjem globalnom svekolikom multimedijskom društvu. Nagrada regionalnog karaktera ima za motiv i cilj snaženja, kažem, kritičke misli, okupljajući podjednako naučnike kulturološke, medijske, politikološke profilakse ove oblasti.
2: Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u utorak 16. juna biće odigrana premijera predstave za djecu Medin rođendan. Rađena je prema tekstu Zehre Hubijara u režiji Ajle Bešić. Ovom predstavom Narodno pozorište Tuzla potvrđuje svoju posvećenost razvoju dječje pozorišne scene.
9: Prava pozorišna čarolija za najmlađe sprema se u Narodnom pozorištu Tuzla. Nakon priče o slavnom ježu i njegovoj kućici, na repertoar stiže i Medin rođendan. Predstava rađena prema tekstu Zehre Hubijar u režiji mlade Ajle Bešić. Premijera će biti odigrana u utorak 16. juna. Najavljeno je na danas održanoj konferenciji za novinare u Narodnom pozorištu Tuzla.
10: Kao što smo najavili prošle godine i obećali našem građanstvu da ćemo svake godine, to je svake sezone, pokušati producirati jednu predstavu za djecu. I evo, ispunjavamo to. Prošle godine smo producirali Ježovu kućicu Branka Ćopića, ove godine Medin rođendan Zehre Hubijar.

0: Projekat finansira Ministarstvo civilnih poslova kao dio dakle, projekta osnaživanja dječje umjetničke scene.
1: Ovu rođendansku magiju iz korica knjige na pozorišnu scenu prenijela je Ajla Bešić koja potpisuje režiju predstave.
2: Što se tiče dječjih predstava, uvijek mi je izazov kako napraviti zanimljivim djeci mislim, tu predstavu, pored svega što danas imaju, mislim, imaju pristup svemu na internetu i mogu pogledati sve i kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju.
1: Kroz ovu priču o veseloj šumskoj zabavi vode nas glumci Irma Mehinović, Zarina Mujkić, Mirza Pinjić, Luka Spasojević i u glavnoj ulozi Jasmina Dedić-Ibrić.
3: Bilo mi je jako inspirativno, jako nekako osvježavajuće. Poslije Ježive kućice ovo mi je nekako poseban jedan proces gdje sam u glavnoj ulozi da djecu i animiram i zabavim i donekle da ih privučem, da osjećaju ono što ja osjećam.
1: Uz glumački ansambl, ritam režije Ajle Bešić prati i razigrani kostimi Vesne Teodosić. Muziku potpisuje Indigo, a u scenografiju Harija Ejubovića muziku, svjetlo, scenski pokret i sve zajedno čini svojevrsni vizuelni spektakl i poseban ugođaj koji će mališanima pružiti osjećaj istinske šumske čarolije. Kako je istaknuto, ovom predstavom Narodno pozorište Tuzla potvrđuje svoju posvećenost razvoju dječje pozorišne scene, a najmlađe pozivaju na Medin rođendan u utorak 16. juna u 18 sati.
4: A sve goruće teme, teške društvene debate i problemi odjednom su pali u drugi plan. Razlog jednostavan, Zmajevi igraju na svjetskom prvenstvu. Prva utakmica koju naša reprezentacija igra na svjetskom prvenstvu protiv Kanade počinje u 21 sat, a građani od ranog jutra raspiruju navijački požar koji je zahvatio i Tuzlanski kanton. Evo dijela atmosfere uz podsjećanje da će večeras na Trgu slobode u Tuzli biti raširena i najveća zastava Bosne i Hercegovine.

0: njene dimenzije još uvijek nećemo otkrivati sve večeras do 20 sati i 30 minuta, kad će biti razvijena među hiljadama ljudi na Trgu Slobode.
1: Neka večeras se sretno našim zmajevima na svjetskom prvenstvu. Toliko u dnevniku. Odjav još napomena da sutra od 8 sati možete pogledati snimak sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu BMO Field u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine i svjetskog prvenstva u Brazilu, a sada želimo napraviti korak dalje i proći grupnu fazu. S obzirom na to da će se u nokaut fazu plasirati po dvije proplasirane selekcije svake grupe, kao i osam najboljih treće plasirani, šanse za to su veoma realne u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Zmajevi su tokom priprema imali određeni problema s povredama, pa će večeras van stroja sigurno biti Haris Tabaković, dok je Nidal Čolik zbog povrede otpao za kompletan turnir. Ivan Šunić i Jadin Džeko počeli su s treninzima, ali je vrlo izvjesno da ipak neće moći nastupiti od prve minute.
1: Nažalost, prije dva dana se Nidal Čelik povrijedio, meniskus, i morat će to operativno da završi. Umjesto njega je Arjan Malić upao u kad,

0: ti 26 igrača. Jedin će biti s nama, naravno, kod Harisa još malo prerano, mislim to je opšte poznato, da će on tek u najboljem slučaju biti u drugoj utakmici spreman. Edin je tu i Edin će konkurisati sasvim normalno. Očekivanja su, naravno, vidite ovo, naravno da smo mi, kažem, ta neka reprezentacija koja nema taj epitet favorita u ovom prvenstvu, u mnogo toga, ali to pokazuje neka Fifina rang lista, ali ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe i pokušati, naravno, na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Znači, što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
1: Kada je u pitanju naš večerašnji protivnik Kanada, i oni ne mogu računati na sve svoje najbolje fudbalere. Selektor Jesse Marsh protiv naše reprezentacije neće imati na raspolaganju svog najboljeg fudbalera Alfonsa Davisa, ali ih raduje povratak treninzima Ismaila Konea, koji bi trebao biti u sastavu. Iako su domaćini, to se večeras u Torontu neće primijetiti, jer će prema najavama naša reprezentacija imati ogromnu podršku navijača. Najavljuje se da će čak 2/3 stadiona biti ispunjeno simpatizerima bosansko-hercegovačke selekcije. Inače, prvenstvo je sinoć zvanično otvoreno na stadionu Azteka u Mexico City-u, a u prvoj utakmici u okviru A grupe Meksiko je sa 2:0 savladalo Južnu Afriku u utakmici sa čak 3 crvena kartona. Strelci za jednog od domaćina turnira bili su Julian Quiñones i Raul Jimenez. Južna Afrika je susret završila sa 9 igrača jer su pocrvenili Sefefo Sitole i Temba Zvane, a na drugoj strani susret je prije vremena završio Cesar Montes. U drugom susretu ove grupe u Guadalajari Južna Koreja je sa 2:1 bila bolja od Češke. Česi su poveli golom Ladislava Krejčija, a preokret Koreancima donijeli su Hwang In-beoma i Oh Hyun-jiu. Pored utakmice Bosna i Hercegovina Kanada, večeras će na tereni treći domaćin prvenstva selekcije Sjedinjenih Američkih Država, koja takmičenje u grupi D otvara u 3 sata ujutru po našem vremenu protiv Paragvaja u Los Angelesu. Selekcija Sjedinjenih Američkih Država je bila oslobođena kvalifikacija, te su igrali mnoštvo prijateljskih mečeva, a ovoj godini nemaju dobar bilans, to jeste imaju 3 poraza i 1 pobjedu. Inače, svi porazi su od vrlo kvalitetnih evropskih protivnika, te ih treba uzeti sa određenom dozom rezerve. Selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino, o čijem je trenerskom iskustvu zaista suvišno govoriti, a njegova logika je često ta da pokušava da oduzme loptu visoko na terenu i da odmah napadne protivnika dok je isti još uvijek neorganizovan. Voli da forsira formaciju 4-3-3, opasan je u tranziciji, igra vrlo širok, koristeći dosta bokove terena u toku same igre. Sa druge strane terena naći će se Paragvaj, koji je svoje kvalifikacione mečeve završio na 6. poziciji i tako se direktno domogao mundijala pored Argentine, Ekvadora, Kolumbije, Urugvaja i Brazila, koji su se također plasirali sa ovog kontinenta. Interesantna činjenica vezana je za 2010. godinu, kada su uspjeli da stignu čak do 4. finala, a sada su se ponovo vratili na svjetsku scenu i sigurno se neće tek tako predati.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne u razmaku od 27 do 32 stepena.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već drugo ljeto će.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Dragi moje sevdalije, lijep vam pozdrav. Evo nas sa još jednim izdanjem emisije Pjesmom o Bosni. Nalazimo se u prirodnom bosanskom ambijentu u porodičnoj kući doktora Adija Rifatbegovića. I ovom prilikom predstavit ćemo vam jednog istaknutog baštenika sevdalinke koji i sitno kuca i glasno pjeva. Ako ste pomislili da je riječ o Rajku Simeunoviću, pogodili ste. Najprije ćemo čuti što o ovom izvrsnom umjetniku kaže čovjek koji je možda najzaslužniji što je Rajko Simeunović uoči strašnog rata na našim prostorima bljesnuo poput meteora. Znam da znate da je riječ o Vehidu Guniću.
1: Ne govore svi pjevači dobro, ali dobro pjevaju mnogi od njih. Zajmi Mamović recimo imao je govornu mahanu, ali je pjevao kao niko. Je jedan od takvih pjevača koji pjeva kao maloko, a nerado govori, jer je sramežljiv, jer smatra da pjesom sve kaže, to je Rajko Simeunović, sigurno jedan od najsenzacionalnijih savremenih i pjevača i kucača, jer sazli vole da kažu da se kuca u sazi. Poniko je u miljevu koji nije baš baštenio tu vrstu reproduktivne umjetnosti, ali se vrlo brzo izdvojio i nametnuo kao jedan od najboljih. Ja znam uglavnom sve dobre sazlije koje imamo danas u Bosni i Hercegovini, koje su imali u ne tako davnoj prošlosti. Jedno od najistaknutijih mjesta u ovoj vrsti reproduktivne umjetnosti sigurno pripada Rajku Simeunoviću. Njega odlikuje vrlo lijepo obojen glas i jedan izrazito jak i naglašen smisao za to najtanahnije, najsubtilnije nijansiranje pjesme, a uz to sazlije kakav se rijetko rađa. Dakle, hem dobro pjeva, hem dobro kuca i ja sam sretan da imam u ovim

0: Vi ste, gospodine Simonoviću, bili zaštitni znak nekada vrlo popularne serije Meraklija, autora Vehida Gunića. Da li i danas imate kontakt sa gospodinom Gunićem?
1: Pa sa Vehidom Gunićem sam odmah stupio kontakt čim se rad završio, i tako da sam uvijek čestitao i bajrame i tako, uglavnom

0: On je napisao dosta i ti knjiga, što je poznato, pa i mene uvrstio u jednu između njih. Dao mi je tu knjigu u Srebreniku kad smo bili na festivalu sad. A inače, bili smo dugo, znači, sarađivali u Meraklijama. Ja i oni tako, uglavnom, bilo je dobro.
1: Vi kao istinski baštenik bosanske pjesme Sevdalinke ste vrlo nenametljivi. Nema vas u medijima. Zašto?
0: Pa zato što mi nije ovo ni da živim od toga i znam da ne moš od ovoga živiti, ali ovo je samo za uživanje, recimo, da čovjek uživa u Sevdalinci to, a da živi od ovog nema, znači, šta ja znam, biznes sa ovim nije. Ali zato moraš drugi posao raditi, tako. Da vam kažem, i možda bi i otišao ja negdje na televiziju, ali nisu me ni zvali, evo, do sad. Vi ste prvi istuzli koji ste došli da snimite tu emisiju, znači, posle toliko godina. Mi smo išli tako, znači, kulturno-umjetničko društvo Cerić je imalo tako razna takmičenja, Srebrenica, recimo, i mjesta razna, tako da smo i na Kupresu bili na tom smotri kulturno-umjetničkih društava i najvjerovatnije da je Vehid Gunić, gledajući tu emisiju, slučajno zapazio kako pjevam i sviram, pa je me i pozvao da dođem jednom takvom rakli.
1: Što ste tada pjevali?
0: Pa ta prva pjesma je bila U travniku na Daltabaniku, to je prva pjesma s kojom sam počeo, i onda posle mjesec dana i više nisam bio tražio, on mene i klubu i ovamo i onamo, nije ni znao da li sam ja istuzli ili sam iz Brčkovog ili sam odande, ili privatni prevoznik, a je radio u Transservisu tad. Uglavnom, nekako smo uspjeli. Kad je bilo isto tako smotra tamburaša u Tuzli, tamburice one, baš, tad sam ja otišao, dali mi baš televizija svoj auto, i otišli smo za Sarajevo, znači, eto, bez njihovog vozača, nego ja i moj pokojni Hald, moj drug, smo otišli tamo sa ženama i eto, tako je krenulo posle iz emisije u emisiju, znači, ali je bila pauza možda jedno dva mjeseca. I onda on meni kad sam došao tam, pa gdje si ti, Rajko, pa ni Pavarotti se ne traži preko televizije.

0: Mene se i sada pokatkad vraćate sazu. Koliko često svirate za svoju dušu? Koliko nađete vremena za sazu?
1: Ba ja, da vam kažem, sviram skoro svaki dan. Skoro svaki dan. Eventualno, ako negdje odim, negdje u goste onako, tad ne sviram. Znači, kad sam god u kući, ja moram svirat bar sat vremena. A desi se i po 3 sata da sviram. Do prođe pola noći, znači do 2 popo noći znam da sviram, jer volim kad je mir, ono, i u miru sam, kad sviram nekako osjetim to sve. Odem u sobu posebno, znači, tako sam jutros radio isto. Uvijek u sobu odem, osamim se i sam se.
0: Kako uspijete uskladiti ljubav prema pjesmi i poslovne obaveze?
1: Pa poslovne obaveze su u toku dana, a ljubav prema muzici, pjesmi je noću i tako uglavnom, znači to se sve reguliše, nije problem, to znači odvojeno.
0: Da li danas imate poziva za javne nastupe? Koliko često nastupate?
1: Pa da vam kažem, ovaj posljednji nastup u Srebrniku, to mi je bio, eto, posle rata prvi nastup, znači koji sam otišao, to su pozvali me baš i uživali smo, tad je baš bila fino ekipa koji je vodio emisiju, isto Vehid Gunić sa gostima, Eminom, Zeća je bila, je Zekija, Suman, Reu Feković, Šarić, Sulejman, i bilo je dosta srebrničkih sazlija, uglavnom smo se družili fino, znači, a to mi je prvi poziv koji su me zvali posle tog rata.

0: se popije kafica i tako.
1: Sigurno hoćemo, hvala
0: i pozdravljam ovom prilikom moje Tuzlake, porodicu Mehurić, porodicu Bajrić, porodicu Mukić, porodicu Ahmetović. To su sve koji smo se družili, znači, prije rata i koji su ostali dan danas onako

Mnogima se dopala odjeva naše prošle emisije kada sam rekla da vrijeme nije naš dobar saveznik. Pa tako ćemo završiti i ovu emisiju. Vrijeme gradi, ali vrijeme i razgrađuje, a mi ipak idemo svojim drumom. Hvala vam i znajte, samo za sreću.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.